0: apune ye jine kache ya.
1: Ye ye jine kache, mama mapune jine kache.
0: Yeah, jine kache, mama mapune ye jine kache.
1: Yeah, jine kache, mama mapune jine kache.
0: Amapa miyem turwara biga.
2: Yeah.
0: Nya biga.
3: Biga.
0: Ati anu wo yo.
3: Oh, anu wo.
0: Amapa yo.